ຍາຕົງເດຊີຕົງແຍງາລາຕົງເທວີຕົງເພຍາດີບັນດູເທຍາຄົງລົງກະລາດວາຈາຍາດຸມດີຊີລາຍາໂຕພາດຸບາລາຍາ ni du sa ki la xiu du mo ho ko mi la ye ya ta ba du pa ya la ma san po ka ba na a ja lo ma tu ya tu ku du te ya ji pa ru te zon ru ju la da pon ju zi ya a ya yo tam du ku ya a su du ba ta ne ra chen ze a pe sung ba bo sen lo ho ya re jam du la ya ma za nye ma zi chi la pen chung la re jar re ya le bon du chung ya xin rik pa nam la lo jar sa sem chi ba ya